Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Образователното предаване по Magic, аз съм Ади и днес отново ще надникнем в света на знанието в близкия час, като започвам с нещо, което обединява боболечките и музиката. Четири новоидентифицирани вида насекоми са получили имена, свързани с американската певица Тейлор Суифт и нейни популярни албуми. Четирите вида принадлежат към новоописания род Swiftiphilus. Имената са вдъхновени от името на Тейлор Суифт и албумите и Lover, Fearless и The Torture Poets Department. Насекомите са растителни дървеници и те са тревопасни, като главно са разпространени в Австралия. С авторката на изследването Сара Шрьодер, която е почитателка на Суифт, избира певицата като вдъхновение, за да привлече внимание към разнообразието на насекомите и необходимостта от тяхното опазване. Външният им вид също повлиява на избора на име, тъй като телата им са светли с червено-оранжеви структури, напомнящи русата коса и червените устни на певицата. Любопитно е, че насекомите са идентифицирани едва сега, въпреки че екземплярите са събрани още между 1995 и 2004 година в проект за изследване на биоразнообразието. Тогава американски и австралийски учени събират около 50 000 екземпляра, които постепенно са сортирани и изследвани. Даването на имена на нови видове в чест на известни личности е често срещана практика напоследък, не знам дали сте забелязали, а нейната цел е да помага на науката да привлече общественото внимание към малко познати организми и към значението на тяхното изучаване и опазване. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Здравейте, продължаваме да трупаме ново знание в днешната ни среща в Не знахте това, приятели. И ето, че популярен модел за изкуствен интелект е решил математическа задача, свързана с уравненията на Навиес-Стокс. Те описват движението на газове и течности и намират приложения в области като метеорологичните модели, например. Уравненията са формулирани през 19 век от френския математик Анри Навие и физика и математик Джордж Стокс. Заради огромното им значение през 2000-та година Института по математика Клей ги включва сред 7-те математически задачи, за чието решение е обявена награда от 1 милион долара. Според компанията за изкуствен интелект задачата е решена само за 88 часа от модел, а за изчисленията са изразходвани милиони долари. Новината обаче предизвика съмнения. Математици призовават подобни резултати да бъдат внимателно проверявани. Някои от учените споделят мнението, че е по-добре учените и изкуственият интелект да работят съвместно. Съществуват и опасения, че непроверими резултати от изкуствен интелект могат да затруднят научния прогрес. А ние, приятели, продължаваме с още любими хитове от последните десетилетия.

Здравейте, приятели! Почти в средата на образователното предаване не знаехте това. Сега ще си говорим за нови научни пробиви, като какво се оказва. Боите, използвани от художниците в Древен Египет, са били значително по-сложни по състав, отколкото се е смятало досега. Учени са анализирали 28 микроскопични проби от общо 14 произведения на изкуството, създадени около 1425 година преди новата ера. Сред тях са ковчези, фрагменти от стенописи, рисуван варовик и мазилка от погребални маски. Изследователите са открили различни животински и растителни белтъчини, използвани като свързващи вещества в боите. Особено интересно е откриването на растителни белтъчини от сусам и моринга. Според учените, това е първото документирано доказателство за използването на тези растения в древноегипетски произведения на изкуството. Откритията разкриват значителна технологична изобретателност и познания за различни материали. Сложният състав на боите вероятно е помагал те да се прилепват към различни повърхности, да изсъхват правилно и да запазват пигментите в продължение на векове. Резултатите са особено важни за съвременната археология и реставрация, тъй като по-доброто разбиране на оригиналните материали може да помогне за по-точното изследване на древните произведения и за разработването на по-подходящи методи за тяхното съхраняване. А по Magic е време за музикална пауза.

Здравейте отново, приятели! Почти на финала на Не знахте това по Magic пренасяме се в Китай, където технологични компании представиха ново поколение роботи-готвачи с изкуствен интелект, способни да приготвят сложни ястия. Развитието поставя важни въпроси за бъдещето на ресторантьорския бизнес, цените на храната и работните места. На Световната конференция по роботика в Пекин бяха показани напълно автоматизирани кухненски системи, които превръщат готвенето в стандартизиран процес. Един от роботите, например, демонстрира приготвянето на традиционни китайски ястия, като запържено тофу и свинско с зелени чушки в роботизиран лок, достигащ 300 градуса. В югозападен Пекин пък вече работи тестов напълно автоматизиран ресторант. Роботи извършват почти целия процес. От варенето на съставките и добавянето на съставките до предаването на готовата храна на робот за доставка. Човешката намеса е ограничена главно до подготовката и зареждането на продуктите. А основната цел на автоматизацията е да се намалят разходите за труд и да се осигури постоянно качество на продуктите. Това би могло да доведе до по-ниски цени за потребителите, но в същото време технологията поставя под въпрос бъдещето на милиони работни места в готварството и обслужването. И с това, приятели, си казваме чао за сега. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме.

0: Оумите, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Star.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Революция на цените Фемак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Изтича крайния срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентската надпревара. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпросът коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговорът се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Борис Джонсън призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина, след като руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението е било по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премиер. В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване. Очаква се лявоцентристския опозиционен блок, оглавяван от Магдален Андершон, да спечели изборите в Швеция за 349 местния еднокамерен парламент с 51,3% от гласовете на избирателите. Това показва екзит пол. Според първите данни от този екзит пол, дясноцентристския блок, предвождан от настоящия министър-председател Улф Кирстрашон, ще получи 46,8% от вота. За час на затваряне на избирателните секции беше обявен 21 българско време. Андершон е лидер на шведската социал-демократическа работническа партия, като опозиционния блок включваше още зелените, левите и партията на центъра. Кристершон е лидер на умерената коалиционна партия, която е в коалиция за изборите с партньорите си в кабинета към момента. Фосили от 6 вида птици, сред които 2 нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина Хамершмиде край Форцен в германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците и хранителните мрежи в региона през епохата на миоцена. Сред откритите видове са корморани, гморец, орел и бързолет. Новия вид корморан е получил името баварски късоклюн корморан. Според изследването, особеностите на костите на крилата и краката дават основание да се смята, че вероятно е летял по-добре от съвременните представители на вида, но се е гмуркал предимно в плитки води. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
1: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
2: Трафик със съдействието на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнението на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето

0: ще се регулира от сигналисти.
1: Митко Павлов.

Уважаеми, часът е точно толкова, колкото в общи линии трябва да бъде в момента. След новинките, разбира се, и песен за разсъмване, се появявам аз с целата си блясъчина. Та, добро утро, честит понеделник, 14 септември. Мисля, че можем да го стартираме официално. Така, айде. Честита нова работна седмица.

Уважаеми, някак лятото съвсем резко и неусетно отстъпи и започнаха даже вече някакви анонси за новогодишните празници. Новата 2027 може да се посреща срещу скромните 200 евро, ако се резервира от сега хотел или ресторант в Сърбия или Турция. Проверката е на Телеграф. До края на септември офертите за ранни записвания се нацени между 200 и 280 евро, като това включва две закуски и празнична вечеря в хотел 3 или 4 звезди. След това цените за резервации се повишават с 20-30%. А пък според водещи по темата, местата са къти се изчерпват до края на октомври. През ноември може да има места, но много трудно се намират. Повечето българи свикнаха с примамливите оферти на комшиите и вече знаят, че има огромен интерес и е добре да запазят местата си до края на октомври. Традиционно най-голям интерес има за Сърбия и Турция. При западните ни съседи, освен приемливите цени, има и, естествено, има и екстри като оркестри, като сръбските музиканти знаят. Те се подготвят да посрещат българи с традиционни песни и на драго сърце изпълняват и общо балкански хитове. Само секунда. В Сърбия по традиция изобилието е двойно. Не се лъжете да правите резервация за 30 и 31, защото така губите една повторна същинска новогодишна нощ. Най-добре е да запазите за 31 декември и 1 януари, тъй като тогава са двете празнични вечери. Нали, са за менюто няма какво да говорим. Не знам Бангаранга с оркестър как ще звучи, но така. Ако се търси повече лукс, но двойно по-скъпо като офертите, и то не за две, а за една празнична вечер, тогава офертите в Гърция до края на септември, че първите седмици на октомври са изгодни. За хотел с празнична вечеря в таверна има оферти, които стартират от 350-400 евро на бюджетен пакет за три нощувки, 4 дни, три нощувки в хотел. И така, стартирали са вече. Аз да ви казах, лятото някакси отстъпи много резко и се почна с офертите за нова година.

0: Уважаеми, знаете, човек е добре да живее, все се натъква на метеорология по един или по друг начин. Прогнозата за днес е за слънчево време, но с облачета и дъждец. Утре обаче. Днес ще бъде предимно слънчево, главно около и следобед е възможно да се позаоблачи, но днес валеж не дават. Между 22 и 27 са максималните температури, за София около 23. Хладно утро имаше, между другото, 9-10 градуса беше към 7 и нещо. По планините, ако сте решили да юркате, слънчево, с обаче силен ветрец, с максимална температура на 1200 метра около 17 градуса, на 2000 около 9. И понеже загаднах за утре, като прогноза за времето, на 15 септември ще има превалявания от дъжд, предимно слаби, като ще остане сравнително хладно. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10 и 15, максималните между 22 и 25. В сряда ще бъде слънчево време, възможно е около обяд също леко да си валка, но дневните температури ще стартират леко нагоре.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland –

А, така, уважаеми, нещо като суровака, не дете се вика още от 8 и половина сутринта. Годишният данък за панелен апартамент в крайен квартал може да скочи 45 евро през 2029 година. Изчислението е за конкретно 3-стайно жилище, построено през 88 година, примерно, с 3 стаи в Люлин, на което данъкът за тази година е около 45 евро. Поводът за него е намерението на управляващите да повишат оценките с 30% още от до година, а в следващите две години да има още един ръст с 35%. Това са думи на един депутат от прогресивните, Стефан Белчев е неговото име. Той анонсира, че законовите поправки за това предстоят до края на октомври, а с тях до 2029 година ще бъде постигнато 100% увеличение на данъчните оценки на имотите. Това би довело до ръст основно в приходите на общините, които събират данъците и таксите, които зависят от данъчните оценки. Това със сигурност ще се отрази и върху броя на сделките с имоти, като очакванията са, че през следващите 2-3 години те ще намалят с 5-10%. Управляващите отдавна говорят, че предстои увеличаване на данъчните оценки, тъй като те не са пипани от 2007 година, но до момента конкретни числа за ръст не са обявявани. С вдигането на оценките автоматично ще се повиши и номиналната сума на данъка, който плащат собствениците на имотите, дори без да се променя неговата ставка. Данъчната оценка е основа и за определенето на такса смет, въпреки че отдавна това плащане трябваше да зависи от количеството изхвърлени отпадъци. Въвеждането на принципа замърсителя плаща обаче бе отложено за пореден път миналата година, тъй като се очаква да доведе до драстичен ръст на таксата за гражданите. Освен това, общините не били готови логистично да въведат новата такса смет заради пропуски и несвързаност между различни общински и държавни регистри.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Шайне положението от всекъде 9 без 15 точно часа в момента. Луната според госпожа Пенчева се движила на празен ход. Какво означава това? Естествено, минутките, които са отредени на нейните астрологични въжделения. Дамата написа, че днес трябва да бъдете много внимателни към действия.

действия и мотиви. Това, което мислите, определено може да се сбъдне. Така че много внимавайте какво мислите. Опитвайте се да поддържате баланс в емоционалните си пориви. Благоприятно време е да защитите убежденията си, ако сте сигурни в тяхната правота, но без да налагате мнението си на другите. Според лунния календар и госпожа Пенчева, днешен ден не бива да се гладува, нито обаче да се преяжда, защото храната имала особено значение. За уязвими днес се смятат хранопроводи и храносмилателната система. Затова жената е написана, нали, там нещата, свързани с гладуване и с, извинявайте, преяждане. Написала, че за любов денят е особено подходящ, както и за посещение на фризьор. Мерси. За козметик не е обелязала.

0: Купонът по случай 35-тият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
3: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
5: ще открия нещо ново.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Четири-пет дни преди втория взрив в Емко, службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред нова областния управител на Габрово Кристина Сидовора. Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен. Имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително. И за нас като жители на областта, обясни още Сидовора. И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи. Пожара в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътува композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившия премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това не е достатъчно да се вземат частични решения, необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украина и максимален натиск върху Русия, заяви министърът на външните работи на Украина Андрий Сибиха. Християн-демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, произведени в северозападната германска провинция Долна Саксония, показва проучване Exit Poll. Новината идва само седмица

0: след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Според поручването ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия 24,5%, а АЗГ е трета. Нейният резултат е 16,5%. Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управляващите в Швеция дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездно присъствие, след като Бени Андершон от АБ изпълни хита «Мама Мия». Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. От 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. До 18 часа се подменят камери при 35-я километър на първокласния път в района на село Цървения на област Кюстендил. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента.
1: Павлов.

се, 9.6, приятелчета, заедно сме, thank you за това. Искам просто да ви прочита нещо, което няма да си позволявам да го украсявам, защото то само за себе си е толкова цветно, че това не мога да си го изфантазирам. Издирван за нови престъпления рецидивист от Козлодуй е задържан след като е прострелян с топ патрон в дупето. 21-годишният младеж присъди за кражби, обири и разпространение на наркотици е търсен около месец и половина за още зулуми, но се е успявало да избяга. Като срещу него е подаден сигнал от негов съсед в събота, пристигнали на адреса дежурни полицейски екипи, извършили обход и забелязали издирвания да излиза от двора на имота. След като му разпоредили да остане на място, той избягал, след което нали, викат спецекипи, които обградили голям периметър. И към 12 часа са го открили. Не се е подчинил, прескочил оградата на къщата и почна да бега. Произведени са предупредителни изстрели в безопасна посока с топ патрони за сплашване, но това не го е по никакъв начин впечатлило. И служителите на реда го последвали, го предупредили, че срещу него ще бъде използван стоп патрон. Той обаче не спрял, бил оцелен в дупето, след което продължил да бега и в крайна сметка обаче го хванали. Сега са го настанили в хирургичното отделение на Козлодуйската болница, нали, за да му махнат стоп патрона от дупето. Та така. Спряха издирван бандит с стоп патрон в задните части, а заглавието, в което ви цитирам. Ето, може би затова е нали, гъз глава затрива с извинение този израз, защото ти може да се разхожи с много неща, но с патрон в дупето малцина са тези.

абсолютно, абсолютно го разбирам цялата история. А, приятелчета, нали, човек е добре да живее. Идва определен момент, в който сега се поговори за НЛО. Американците Нил Армстронг и Едуин Олдрин на 20.69 година, които, знаете, първите хора стъпили на Луната в морето на спокойствието, но дали извънземните не са били вече там? Въпросът стана актуален след разсекретяването на снимка, направена от НАСА 2 години по-рано. Тогава, през 67-ма имам предвид, един лунен апарат, който не мога да сета как се каже, чето го отдема, много запомних, извинявам се, апарат е на нас естествено, проучва Луната за места, където могат да бъдат изпратени хора и машини, които да кацнат. Оказва се, че американците са фотографирали повърхността, като случайно са заснели и нещо, което много наподобява извънземен кораб. Един виртуален археолог, Скот Уоринг се казва, той сам се нарича виртуален археолог, се рови и стари снимки и отново открива нещо странно. Уфолога разкрива подозрителни обекти в изображения, предавани от земни космически кораби от други планети и спътници, като човека превежда предимно виртуални разкопки в кавички на Марс и сателитите му, но също така изследва под лупа Луната, т.е. изследва изображения, които са правени там и официално са публикувани. Да се върна на това, 67-ма, 2 години преди американците да кацнат на Луната, този апарат, дет не мога сети името, фотографира доста голям обект, като не е известно дали е летял над Луната, дали не е много така. Но изчисленията сочат, че диаметъра на обекта на Луната преди почти 60 години е бил поне 100 метра. И човека казва, това е 100% доказателство, че извънземни са ни шпионирали още преди да стъпим на Луната. НАСА, разбира се, не коментира подобни доказателства. Като нали, всичко това са заключения на уфолози. Те разследват и Марс. Там също виждат, почти на всяка снимка могат, т.е. не могат, ами се опитват да обясняват как има космически кораб. И в крайна сметка те тегли чутата и казват, че НЛО ни е чакало да дойдем на Луната. Еми толкова, ние сме дошли на толкова.

Уважаеми, 9.25 часа, приятели, най-накрая попаднах на нещо, което осмисли всичко. Всичко. Заглавие, цитирам, турски сериали, две точки, топ 3 на ужасните майки. Виждали ли сте такава класация? Нали? Искам да ви цитирам. Майката е най-важният и най-близък човек за едно дете. Тя е всеотдайна, помага, подкрепя, дава съвети и много любов. Но, за съжаление, понякога в живота се случва майката да се превърне в най-големия враг на собственото си дете. А в турските сериали това са едни от най-характерните образи. На първо място са сложили Беррак от Грехове и рози.

Като тук явно редактора чай, кой го е написал, че просто мои изключително големи поздрави. Кристи Красимирова се казва дамата. Явно много сериозно наблюдение има върху турските сериали, особено майката като образ. Берак Теджер, според нея, може спокойно да оглави класацията на най-ужасните майки. Половинката на Серхат е смятана за примерна жена от всички около нея и семейството, и вярна съпруга, любяща майка, грижовна снаха, пример за подражание, но малцина знаят за нейната гнила природа. Берак е израснала в сиропиталище без майка. Години по-късно тя самата прави същото, след като ражда дъщеря си от любовника си. Тя просто намира приемни родители за нея. Да. Въплъщение на злото, жена, която не знае нищо за любовта и грижите, няма представа какво означава истинско майчинство или грижа за другите, всичко от което се интересува е престиж и статус, а цената за постигането им е абсолютно без значение. На второ място сложили Садакат от далечен град. Многодетна майка, лишена от всякакви майчински чувства, това е суровата Садакат Албора от далечен град, която до такава степен не одобрява избора на децата си, че винаги е срещу тях. Напада дъщеря си, дърпа я за косата, държи се като деспот с нея, защото любовта е към Шахим и напомня за нейната младост, когато е била влюбена в баща му Еджмел. Да. И аз само да видим на трето място Медиха Пашазаде от завист. Така. Медиха Пашазаде, властна жена, майка на Халид и Сениха. Госпожа Пашазаде е загрижена за три неща в живота си. Собствения си външен вид, безупречната репутация на семейството си и светлото бъдеще на своя син. Но, в действителност, зрителите виждат пред себе си истинско чудовище. Отначало не е ясно защо Аджба Медиха толкова много мрази дъщеря си. Години наред Сениха е сянката на брат си и на майка си, кротко изпълнява всяка тяхна заповед и погребва собствените си мечти, но майката има много големи амбиции. Майстор на лъжите и манипулациите, чувства като съвест и чест, справедливост са и абсолютно напълно непознати. Хитър, фуличен човек. Това е, приятели. Класация на най-злите майки от турски сериали. Доживях го. Благодаря много.

0: Целият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, времето си е такова, каквото деца вика, едва ли много мога да ви изумя, но все пак предимно слънчево днес, слаб умерен ветрец, температурки 22-26, максимално има предвид, разбира се. По планините също е абсолютно същата история има предвид, без валеж днес. Слънчево, умерен ветрец, максимална температура на 1200 метра, около 17 градуса, на 2000 около 9. Утре го дават на места обедно, следобедно да попревали, като минималните температури ще бъдат както тази сутрин, 10-12 градуса, максималните през деня 22-27, вече зависи естествено. Къде сте? В сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността около и след обед, но слаби краткотрайни валежи само на отделни места, главно в планините и планинските райони, но пък сутринта ще е хладно, ще духа слаб ветрец, дневните температури бавно ще се повишат. Така че това е като прогнозка днес, утре и сряда. Мерси. Туруру. Всъщност аз туруру хубаво, ама от времето, ако мина към нещо доста по-различно, то може би трябва да погледна така. Значи, в Сюрих за 36-ти път са били връчени наградите Шнобел. Нали, тези награди се връчват за постижения, които първо карат хората да се смеят, после да мислят чак. Като тази година лауреатите стъпиха върху различни части на отровна змия, изучиха биомеханиката на целуването и аеродинамиката на издухването на носа, подушиха деца от различни възрасти и изровиха памучно бельо. Така, за какво става въпрос? За първи път церемонията не се провежда в Щатите, като организаторите са решили да преместят церемонията по награждаването в Швейцария заради затягането на американската визова и имиграционна политика. Наградите бяха връчени от истинските носители на Нобеловите награди. От победителите се изискваше да изнесат лекции 24-7, първо да опишат работата си в рамките на 24 секунди, след това с 7 думи. Тази годишното събитие е посветено на гъбите. Акцентът в програмата е нова оперна ария за гъби, изпълнена от Нобелови лауреати, обличени като гъби. А наградата Шнобел се присъжда от 1991 година и е учредена от едно хумористично списание. Първоначално се нарича Игнобел, тъй като думата Игнобел може да се преведе от английски като срамен или недостоен. Шнобел е жаргонна дума за голям нос. И сега искам само да заштриховам няколко от конкретните награди. Наградата за икономика бе присъдена на психолози, които са открили, че богатите хора са по-склонни да се държат неетично и е по-вероятно да вземат бомбони от дете. Наградата за биомеханика е присъдена на екип учени, ръководени от Матилда Бриндъл от Оксфорд. Те са изследвали еволюцията на целувката и са стигнали до заключението, че целуването уста в уста е възникнало при маймуни преди повече от 21 милиона години. Наградата за физика бе присъдена на студенти от университета на Ватерло в Канада за изследване на въздействието на струя урина върху писуар. Те открили, че ако струята урина удари писуар по тъгъл по-малък от 30 градуса, няма да има пръски от урината. Наградата за мир е присъдена на учени, които са открили, че хората предпочитат да се сприятеляват с тези, които споделят общ враг, отколкото с тези, които не таят злоба. А наградата за медицина се присъжда на един японски учен, който е разработил инструкции за издухване на носа, след като е изучил аеродинамиката на издухването на носа. Според него, за най-добро издухване на носа, човек трябва да вдишва умерено и след това да издишва много силно, като е най-добре да прочиства всяка ноздра по-отделно, а не заедно. А? Скивари? Жестока история. Та така. Нищо общо нямаше с прогнозата за времето. Да, така е, но сега се сетих.

Еми, така е. Ще пеем, ще пеем. Приятели, не знам максимата, че... То всъщност не е максима прозрението, че на един народ пипнеш ли му ракията, нещата отиват на кино. Е, горе-долу същата история. Доналд Тръмп направи изявление, като... Тоест, заяви в Ирландия вчера, че ще отмени американските мита от 15% за внос на ирландско уиски в щатите. На церемонията по награждаването на един голф турнир държавният глава на щатите каза, че е бил помолен да направи това по време на визитата си в републиката от почти всеки, включително от някои от състезателите по голф. Всеки молеше да махне митата на уискито и аз им казах от името на Съединените американски щати ще премахна митата на ирландското уиски. Като към момента за уискито важат мита от 15% наложени от Тръмп за внос на стоки от Европейски съюз. А в момента Ирландия е ротационно председател на Съвета на Европейски съюз. И това е. Отива човека, казва, махам 15% върху уискито. И всички ръкопляскат, разбира се.

0: Храняване от Натурфарма.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
7: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кёнигштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
8: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
9: Къде?
8: Е как къде? Торбеге.
10: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това, каза адвоката по наказателно право Людмил Рангелов пред Нова. Преподавателя по конституционно право, доцент Емилия Сидерова, каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с конституцията и в компетенциите на Конституционния съд. Нарангелова каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министра на правосъдието и се съгласува с здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти. Сидорова коментира, че преценката е лично на президента или вице-президента, а комисията е тази, която подпомага решението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас. Официалното посрещане ще се състои в авиобаза Безмер в 14 часа, след което двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. По-късно през деня министър Крозето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия. Руската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полския премьер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украина в близост до полската граница. След атаките Туск свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му, Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция с съюзниците при необходимост. При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове Геран-5. Полския министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил цел на около 1 км от полската граница, а друг на около 5 км. Полската армия е вдигнала във въздуха изтърбители и разузнавателен самолет, но не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство. Преговорите между Иран и няколко държави от Персийския залив относно спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман. Министърът на външните работи Бадър Албусайди заяви, че планирането да се проведе среща е била отложена в интерес на консенсуса. Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион, написа той в Екс. Но не обяви нова дата, нито уточни причина за отлагането. Министрите на външните работи на Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия бяха поканени да присъстват на преговорите. Очакваше се Албусайди и иранския външен министър Абас Аракчи да информират правителствени представители за състоянието на преговорите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнението на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.

0: do treino. Smith com Pavlov.
1: Уважаеми 10-10 минутки, стартирахме работната седмица много приятно, според мен. И продължаваме, разбира се, напред. Няма тук така просто... Не е да кажеш това, да го заметнеш и да се откажеш. Не. Много ви моля. Чакай, че не съм бях загледал нещо. Между другото... кажи го. По думите на журналиста Валери Тодоров, натрупването на...

на толкова случайности говори за системност, за какво става въпрос? Всичко се върти около една фирма, казва. Той тук може да направи доста повече хипотези. Възможно е външна намеса, не е изключено и да е резултат от конкурентна борба или проблеми вътре във фирмата. Не може да се изключи руска връзка в случая. Говорим за взрива в МКО отново. Като Найден Илиев, експерт по боеприпаси, допълни този, който прави тези саботажи, е наясно, че няма да има последствия за него. Най-вероятно става въпрос за зависимост и невъзможността на нашите служби да осигурят нормални условия за функциониране на бранша. В бъдеще очаквам и други атаки срещу инфраструктурата, дори и гражданската. Европа е във война и е новата фронтова линия. Тепърва предстоят хибридни операции срещу българската инфраструктура. Според него има симпатизанти на Русия в нашите служби, които провалят разследванията за саботажи срещу българския национален интерес.

Уважаеми, днес не знам дали следите волейбола, който се провежда в София. Волейболистите от националния ни отбор излизат днес за четвъртия си матч на Евроволей 2026, на което България е съдомакин. Момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу Израел в среща от група

Бе на турнира в Арена София от 19 часа е това, кажи го, матча, като в момента България е трета в своята група. В групата сме Полша, Украина, България, Израел, Португалия и Северна Македония. Като за момента България има колко две победи срещу Северна Македония и Португалия и една загуба от Украина, като днес задължително трябва да бият Израел. От 19 часа е матча.

0: Уважаеми, стриминг услугата Prime Video обяви старта на нова функция, задвижвана от изкуствен интелект, която променя движенията на устните на актьорите, за да съответстват на дублажа. Надеждите са, че това няма да доведе до кошмарни халюцинации и лицеви изкривявания. За сега компанията съобщава, че AI синхронизацията на устните ще бъде достъпна ексклузивно за английския дублаж на немски сериал, но има планове за разширяване на технологията и към други заглавия в бъдеще. В Prime Video непрекъснато въвеждаме иновации с нови инструменти, които подобряват зрителското изживяване за нашите клиенти, заяви вице-президент по технологиите, цитиран от New York Times. Към момента не е ясно до каква степен процесът е автоматизиран от изкуствен интелект и остават много въпроси относно бъдещето му приложение. Например, ще бъде ли достъпна технологията за всички заглавия и ще имат ли думата носителите на правата? Не е ли това прекомерна намеса от страна на Amazon в начина, по който се представя едно произведение на изкуството? Ще бъдат ли изгладени уникалните мимики на актьорите до нещо генерично и безлично? И нека, и може би най-важният въпрос, колко убедително ще изглежда всичко това? Показателно е, че Amazon все още не е публикувала видеоклипове, демонстриращи технологията в действие, а това не е първият подобен опит на Amazon Prime Video. Миналата година услугата представи експериментална функция за дублаж, подпомогнат от AI, за дозина филми и сериали на английски и испански език. Компанията също така експериментира с показване на генерирани от AI резюмета на телевизионни предавания и с инструмент, който избира препоръки за филми и сериали въз основа на сходни сюжетни линии и развитие на героите. А с други думи, опитва се да направи консумацията на съдържание възможно така, да знам, най-лесна. Да видим. Защото то малко плашещо звучи така, че актьорите във филм могат да говорят на език различен от вашия. И това нещо трябва да бъде изтрито и прикрито. Нали, не знам.
1: Учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго!
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк,

0: Милкана Шварц Диджитс.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.

Между другото, ние хубаво си говорим от сутринта разни нещица. Нещо полезно, между другото, което се случва на 16 октомври. Вярно, може би малко по-рано го зачеквам, а все пак да имате достатъчно време за подготовка. На 16 октомври в София Event Center ще се състои една международна конференция, като реалното груп събира водещи експерти и бизнес лидери на сцената Дънкан Стивън.

световен експерт по влияние и Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери. Нали, става въпрос за идеи, практики от България и света, истории, които би трябвало да променят начина, по който работите и постигате резултати. На Rio Alto, международната конференция на 16 октомври в София Event Center. Билет им на Conference Rio Alto Group. И така, мерси.

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: I'm a southern boy, I come from Louisiana. I'm born standing up a rock in the piano. I got rhythm in my soul, I got music in my veins.

0: всичко е за малките, всичко е за Дян.
1: Всичко е за тях.
2: Уважаеми, толкова от мен, деца вика, утре съм си на линия по абсолютно същото време да се позабавляваме, така че останете живи и здрави и до утре в 8. Ай!
3: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
4: Революция на цените Фемак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.
10: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Защо се стигна до втори инцидент? Склад на Емко за месеци. Трябва ли държавата да поеме охраната на складовете? Темата пред нова коментираха експерта по сигурността и боеприпасите, полковник Иван Миланов, журналиста Валери Тодоров и Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко. Според Валери Тодоров, натрупването на толкова случайности говори за системност. Не можем да избегнем и факта, че всичко се върти около една и съща фирма и тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези, каза той. Според полковник Миланов, най-важният факт при тези инциденти е повторяемостта. За мен това не е само инцидент, това са поредица от инциденти. И ако хванем тази поредица, ще видим, че има някаква логическа обвързаност и последователност, заяви той. Експертът по боеприпаси и бивш заместник технически директор Найден Илиев коментира, че от гледна точка на сигурността на фирмата и на професионализма не трябва да има никакви съмнения, че те са много високо ниво. Вероятността за неправилно съхранение и неправилни манипулации с боеприпаси си там клони към нула. Но от тази гледна точка, мисля, че става въпрос за саботаж. Такива инциденти зачестиха из цяла Европа, посочи Илиев. Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож с унгороаре тази нощ. Информацията за инцидента беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов. По думите му, няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нож и е загинал. Според Гавазов, ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нож. На този етап няма информация за състоянието и причините за конфликта и обстоятелствата около тежки инцидент се изясняват, като все още се очаква информация от полицията. Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че китайски организации са предоставили на Техеран сателитни снимки на военна база в Йордания преди и след ирански удар, при който са убити трима американски войници. Знаете ли, когато казват, че Китай ни шпионира, аз казвам, че сте прави и ние също ги шпионираме. Те по същество правят това, което правим ние, каза Тръмп. Инцидента може да дълбочи напрежението между Вашингтон и Пекин преди планираното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в Белия дом на 24 септември. На 17 юли Иран нанесе ракетни удари по военно-въздушната база Мувафак Салти в Йордания, където се намира американските сили. Китайски служители поискаха доказателство за прехвърлянето на сателитни изображения и отказаха да признаят, че китайски компании са участвали в предоставянето на сателитните изображения на Техеран. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишната забрана беше отменена от Върховния конституционен съд на страната, заяви президент Емануел Макрон. Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август, като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица.

0: Макрон превърна забраната за ползване на социални медии от деца и тинейджери в един от основните си приоритети и се надява да види действаща забрана до края на мандата си през следващата година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.

0: учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.

0: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
2: С книжарници си Ела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Такси!
9: Ох!
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Деца, майка ви е на диета.
13: Леле, закъсахме го.
14: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
12: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
15: Мама, те много вкусно готвят.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
18: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Купонът по случай 35-ти етро.

0: Рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последни данни от разследването по случая Петрохан-Околчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев, по думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова. От събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Разследване тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото, обясни тя. Няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в складовете за боеприпаси МКО. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Собственика на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а при всички, които стопанисват и охраняват тези складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети, обясни Демерджиев пред журналисти. За моята практика съм заявил 400 назални ваксини и от лятото правим списъци на родителите, които искат децата им да бъдат ваксинирани за грип. В момента, в който се запълни бройката, останалите родители ще трябва да заплащат, каза в интервю пред БНР общо практикуващия лекар от София, доктор Мирослав Спасов. Има особеност, ако детето в предходни години не е вакцинирано за грип, трябва две дози през интервал от 28 дни. Ако миналата година е имунизирано, тази година е една доза. Инжекционни съм заявил около 300, но през 2025 при същото количество дози се получи парадокс. Пристигнаха ваксините и започнаха, нека изчакаме да дойде грипния сезон, сподели доктор Спасов. Общо практикуващия лекар коментира национално

0: програма за безплатна вакцинация за грип на деца. А вакцинацията започва от 1 октомври. Децата от 6 месеца до 7 години ще могат да получат безплатна вакцина. За децата и младежите от 7 до 17 години безплатната вакцина е при наличие на хронични заболявания. Канада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради уникален съюз с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премиер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в Европейския съюз, пише Reuters. Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик със съдействието на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. До 18 часа се подменят камери при 35-я километър на първокласния път в района на село Цървения на област Кюстендил. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Касти по Меджик. Започваме бодро да крачим средата на септември, ден преди началото на новата учебна година. Честит ни понеделник, честита ни нова работна седмица, която ще завърши и с празник и почивен ден. Но това напред в онези дни, когато вече и астрономически ще посрещнем есента в климатично отношение, извъртя се времето. Днес е и голям празник, Кръстов ден, както винаги на 14 септември. Това е и денят, в който лятото започва да отстъпва. Денят и нощта се кръстосват. Така народът обяснява името на празника, затова Кръстов ден е граничен ден. След него започва есента, приключва един земеделски цикъл и започва друг. В много райони празникът е известен и като гроздоберник, защото около Кръстов ден започва гроздоберът. В някои краища тогава започва и есенната сеитба. Първият грозд не се приема просто като плод, то е благодарност за реколтата, затова стопанинът го прекръства и благославя за здраве и плодородие. Ами, честити ни празници, ударно начало, красив понеделник. Я да се завърнем обратно там, където ни е мястото и където е всичко любимо, само след минутка Ричард Макс по Меджик.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са

0: изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
7: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

И след това изпълнение на Енрике Иглесиас, да огледаме работното време на музиката. Селин Дион се завърна към това, което умее да прави най-добре, а то е да се радва на многобройните си фенове и отново да стъпи на голямата сцена. Една малка възстановка от изминалите почивни дни стартира поредицата си от концерти в Париж в събота Селин Дион. Едно много вълнуващо завръщане, което така постави много видеа на фенове в социалните медии. Тя отдели момент, за да се обърне към феновете си, казвайки следното: обещах да не плача, тази вечер искам да пея за вас, за себе си, за живота. Най-накрая, невероятно е, че всички сме заедно. Дадох обещание да се върна и да бъда отново на сцената. След това тя благодари на феновете си за тяхната подкрепа и търпение, преди да отправи трогателен

Жест към своя хит от 96-та година Because You Love Me, казвайки на аудиторията: ако мога да се изредя така, аз съм всичко, което съм, защото вие ме обичахте. За първи път обяви завръщането си. Това се случи през март, докато празнуваше рождения си ден на 30 март, описвайки събитието като най-добрия подарък в живота си. Толкова съм готова да го направя, чувствам се добре, силна съм, чувствам се развълнувана, разбира се, малко нервна, но най-вече съм благодарна на всички вас, нямам търпение да се видим отново. Парижките срещи вече започнаха.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

стажерно в дуетното изпълнение на Теренс Т. Дърби и Дезри. И няма как да не отворим дума за утрешния голям ден, когато децата тръгват на училище и най-вече вълнението на тези, на които това ще им се случи за първи път. Вълнение за децата, вълнение и за тяхните родители, вълнение и за нас тук в Magic FM. Ние сме съпричастни към мисията Първокласник и искаме да направим този момент още по-незабравим за вас, така че ако дома си имате бъдещ първокласник, запишете неговото име тук в нашия сайт на Magic и така ще участвате за специални награди, с които училищното приключение ще стане и още по-вълнуващо. Така че действайте, вие сте на ход, а другото е, разбира се, още от любимото Сам Брауна.

0: А така, точно с такава бодра крачка крачим и към преброените минутки до края на първото ни общо работно време, първия ни общ работен час. Ето там, кои са застанали като изпълнители Pretenders, Джокът Кокър и Backstreet Boys преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
9: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата и МВР съобщиха, че по случая Петрохан се водят няколко досъдебни производства за смъртта на шестимата мъже, за паричните потоци около тях и фирмите им, както и за дейността на неправителствена организация, свързана с охрана на защитени територии. Разкрити са банкови и данъчни тайни, а акциите на едно от дружествата, свързано с Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и останалите, са запорирани. Отделно се разследва и частното училище Космо в Горна Малина за неизпълнение на служебни задължения, включително за приема на най-младата жертва, 15-годишния Александър Макулев. Готови са две ключови експертизи, включително тази за психическото и емоционално състояние на групата, начина им на живот и последователността на събитията преди смъртта им. Заместник апелативния прокурор Наталия Николова заяви, че няма данни за чужда намеса в смъртта на шестимата, но част от близките репликира, че не са съгласни с това. Линията на бедност у нас може да бъде увеличена от 1 януари с 13,4% и да достигне 443 евро, като предложението се обсъжда днес в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Прагът се актуализира ежегодно и автоматично води до по-високи месечни помощи за около 800 000 хора с трайни увреждания. Повишава се възнагражденията на приемните родители и служи като ключов критерий за достъп до социално подпомагане. По инициатива на президента на КНСБ Пламен Димитров, след заседанието бизнесът и синдикатите ще проведат неформална среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за хода на бюджетната процедура за 2027. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че при проверките след последния инцидент в складовете за боеприпаси на Емко край Дряново са установени реални пропуски в охраната. Той уточни, че досегашните проверки са били насочени към начина, по който охраната трябва да се осъществява, но сега се констатират проблеми в самото изпълнение на охранителните дейности. Демерджиев заяви, че лично ще информира Емилиан Гебрев за установеното и подчерта, че проблемите не се отнасят само до Емко, а до всички подобни обекти в страната. Затова от днес се създават съвместни екипи, които ще извършват обход на всички складове за боеприпаси и взривни вещества в България и ще изготвят подробни предписания за подобряване на сигурността. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно

0: Слънчевост е добятно централна и източна България. Ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса, колкото и температурата на морската вода.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Лекичко с това лежерно изпълнение на Макси Прист по Magic. Точно така лежерно пристъпваме към историческите сюжети, свързани с днешната дата, 14 септември. И както винаги, всяка година на този ден, голям празник, Кръстов ден. Друго едно събитие, което е свързано с 14 септември, то е от далечната 1905 година, когато в София се провежда първият пожарникарски събор в България, на който е създадено първото професионално обединение на пожарникарите в страната. Инициатори на събора, който продължава до 18 септември същата 1905, са пожарни команди от страната с значителен опит и професионална подготовка. В работата на събора тогава вземат участие 17 пожарни командири и команди и командири на доброволни дружини. Разисква се състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост. Забележете правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав на доброволните дружини и още, и още, и още. Така, пожарникарското дружество е първото професионално обединение на пожарникарите в България. То представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори, конгреси на пожарните команди. А днес честит празник на тези трудещи се хора.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Такси?
4: Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
10: Работно време. Селена Бозова.

българските моменти, свързани с днешната дата, 14 септември. Сега попадаме в далечната 1822 година, когато на днешния ден френският учен и филолог Жан-Франсуа Шамполин, след дългогодишно изучаване на египетските иероглифи, на открития в Египет розетски камък с надписи на три езика, разработва основните принципи на дешифриране на системата на иероглифите на древните египтяни. Розетският камък е епиграфски паметник, намерен през 1799 при разкопките на древната крепост Ар-Рашид на около 7 км от малкия град Розета край реката Нил. Стана почти толкова интересно, като в една приказка.

Едно изпълнение в минало музикално време мина Сандра, за да ни поздрави и ние да се поздравим с днешната дата, 14 септември. Тя отбелязва важен момент от летоброенето, защото именно на 14 септември 1752 година Британската империя приема Григорианския календар и пропуска 11 дни. Предишният ден е бил 2 септември. Новият календар е наложен от папа Григорий 13. Това се случва през 1582 година. Страните под негова власт, Испания, Португалия и Полша, го приемат веднага, а други като Франция, например, скоро след тях. Англия и протестантските страни приемат Григорианския календар едва през 18 век, а тук на изток чак в началото на 20 век. Ами така де, вървим надолу. О, още едно благоприятно изпълнение, Lighthouse Family.

0: на Bee Gees по Magic. Лека-полека пристъпваме към финалните минутки на това време. Там стоят изпълненията на Натали Имбруглие, Джермейн Джаксън и Пия Задора и Ace of Base преди новините на Кръглия час.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за

0: 14,99 € за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 € с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата съобщи, че няма данни за чужда намеса в смъртта на шестимата мъже от Петрохан и Околчица. Последните две експертизи потвърждават първоначалното становище. Разследването продължава активно вече 7 месеца. Извършени са 40 огледа, над 10 претърсвания, разпитани са повече от 150 свидетели, изготвени са 95 експертизи и се чакат още 12. Разкрити са банкови тайни и работят екипи от различни структури, проверяват се всички версии без изключение. Паралелно текат няколко досъдебни производства за смъртта на шестимата, за паричните потоци около тях и фирмите им, за дейността на неправителствена организация, както и за частното училище Космос, където е започнато дело за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в училището, Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието. Комплексната експертиза е 157 страници и включва данни за психическото и емоционалното състояние на мъжете, начина им на живот и последователността на събитията. Медицинската, физико-химичната и техническата част описват механизма на смъртта. Експертизите са свързани с всички намерени следи и доказателства и не са изолирани от останалия материал. Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи предложението линията на бедност за 2027 година да бъде 443 евро, след като бяха приети условията на КНСБ и КТ подкрепа. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че това представлява увеличение с 13,4% спрямо сегашния размер и се основава на методика по данни на Евростат. Линията на бедност е ключов инструмент в политиките за намаляване на бедността. Съветът обсъди и предложението на Демократична България за промяна в режима за наемане на работа на младежи от 16 до 18 години от разрешителен към уведомителен. Социалните партньори не постигнаха съгласие. Вносителите подчертават, че специалната закрила остава, а се променя само формата на предварителния контрол. Министерството на труда и социалната политика не подкрепя проекта. Ефремова заяви, че непълнолетните се ползват със специална защита и не трябва да бъдат допускани до работа при условия, които могат да навредят на физическото, умственото или нравственото им развитие. Законопроектът не съответства на Европейската директива за закрила на младите хора на две основни конвенции на Международната организация на труда. Съмнителен багаж във влака Бургас-София доведе до спешна евакуация на пътниците на гара Сливен. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака, 10 минути по-късно. Композицията е спряна и хората са изведени на безопасно разстояние. Вагонът с изоставените вещи е бил откачен и преместен на отделен коловоз, след което влакът е продължил към София. На място работят екипи на жандармерията и отряди за борба с тероризма, които извършват стандартни проверки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед на Централна и Източна България ще има времени увеличение.

0: Лечение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса, колкото и температурата на морската вода.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това благоприятно изпълнение на Simple Minds. Много приятна и още по-приятна става разходката, градската такава, защото вече сме в работното време на големия град. На финала на тази седмица, имайте предвид последния и работен ден в петък, тук в София се завръща едно много градско настроение. Говорим за фестивалът Квартал. От петък 18 септември до неделя 20, той ще се разгърне в няколко пешеходни зони и над 60 локации, галерии, ателиета, културни пространства, барове, места за срещи, улиците Триадица, Сердика, Веслец, Екзарх Йосиф и Будапеща ще се превърнат в пешеходни фестивални пространства с музика, изложби, градски инсталации, работилници, дегустации и локална програма. На площада пред главния архитект улица Сердика 5 пък ще бъде площад Квартал, една от централните сцени на фестивала. На улица Будапеща 1, Арена Ди Музика ще предложи 3-дневна музикална програма и разговор за архитектурата, не, всъщност за археологията и амфитеатъра. Така че стария град на София ще бъде едно много оживено място от петък до неделя на финала на тази седмица.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за весел.

0: с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.

Prometheus. Estoy loca.

След изпълнението на Дженифър Лопес продължаваме да се оглеждаме за интересни градски събития. Едно такова вече започна своя живот. Началото беше дадено на 12 септември. Говорим за Международния фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите, което стартира своето 14-то издание на 12 септември и ще бъде активно мероприятие до 19 септември тук в София. Домакин на събитието е столичния куклен театър. Та в рамките на тези 8 фестивални дни ще бъдат показани 26 спектакъла от цял свят, които ще срещнат публиката с разнообразните форми и езици на съвремени куклен и уличен театър. Над 15 театрални компании ще представят спектакли в зала и на открито, подходящи за зрители от всякакви възрасти. Фестивалът ще превърне различните пространства в София в сцени за куклен театър, улични представления и срещи между артисти и ценители от България и света. В рамките на тази годишния фестивал пък столичният куклен театър ще отбележи и своята 80 годишнина. В този случай театърът ще представи специална поредица от събития, посветени на историята и постиженията през 8-те десетилетия творческа дейност. Така че притегателна сила представлява в тези дни кукления театър. Възползвайте се до 19 септември. Наистина много интересни постановки от голяма част от света.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Не след това игриво изпълнение на Фреди Меркюри по... Ма разбира се. А, така. Много игриво, много закачливо изпълнение. Дайте да обадим за още нещо, което е с дата днес. Блазе на всички, които ще се насладят на музика и кино едновременно. Защото носителите на награда Еми, Кайл Диксън и Майкъл Стайн ще представят аудиовизуалното шоу, което дава почет на сагата на поредицата Stranger Things. Събитието е тази вечер в зала 3 на Националния дворец на културата. Тук публиката ще има възможност да стане част от ретроспекция на целия музикален свят на сериала, която обхваща всичките 5 сезона от емблематичния звук от 2016 до кулминационните композиции от финалния сезон. Така че ето това пък беше пък много добре да отворим един абсолютно видим вече хоризонт към следващия работен час, който както винаги е работното време на киното. Сега обаче обратно в музиката с Марая Кери.

0: Ето това му се казва категоричен финал. След това изпълнение на Хулио и Иглесиас. Малко да вкараме цифрите на ход. Над 55 000 първолаци утре ще прекрачат училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне и новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. И по този повод да ви пратя към нашия сайт, където ще отбележим заедно с вас първия учебен ден и цялата тази вселена от емоции, когато ви завладява, понеже вашето дете за първи път ще ходи на училище. И така, ние сме заедно с вас, Magic FM и Мисия Първокласник. Просто влезте в нашия сайт и запишете името на вашето първолаче и така ще можете да получите много вълнуващи награди и да запомните една първа учебна година по подобаващ начин. Завършваме и подобаващо този час с изпълнение на Black, Annie Lennox и Kaoma преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие линията на бедност за 2027 да бъде 443 евро, което е увеличение с 52 евро спрямо сегашния праг. От този показател зависят помощите за над 800 000 души с трайни увреждания, както и достъпът до други социални услуги. Обсъдени бяха и две промени в Кодекса на труда. Първата предвижда срочните договори при майчинство, родителство и осиновяване да се удължават до края на периода на защита. Втората предлага разрешителния режим за работа на младежи от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомление към инспекцията по труда. Извършени са проверки на 1079 училищни автобуса в страната между 25 август и 10 септември. Контролът е обхванал техническата изправност, външния вид, правоспособността на водачите и спазването на всички изисквания за превоз на деца. Издадени са 137 предписания за отстраняване на нарушения, липсващи табели, неизрядни пожарогасители, износени гуми, пропуснати технически прегледи. Съставени са 5 акта за техническа неизправност на автобуси, включително за гладки гуми, пукнатини по стъклата и липсващи елементи за закрепване на колелата. На общините са дадени указания да приведат превозните средства в пълно съответствие с закона. Над 55 000 деца ще прекрачат за първи път училищния праг, а над 700 000 ученици започват занятия в 2322 училища в страната. В системата работят повече от 92 000 учители, включително над 20 000 в детски градини, като делът на младите кадри расте, всеки пети е под 35 години. Новата учебна година стартира с 2000 изградени STEM центъра, финансирани с над 250 милиона евро по плана за възстановяване. Те осигуряват модерни пространства за практически знания, експерименти и работа по проекти. През лятото са извършени над 600 ремонта в училищата, насочени към подобряване на условията за обучение и работа. Цената на петрола Брент скочи над 108 долара за барел, след като само за няколко часа поскъпна с 3,5 долара. Причината е новата ескалация в Близкия изток, удари по ключов тръбопровод в Саудитска Арабия, завземане на Йеменското крайбрежие от хутите и сигнали за обстрел на кораби в Ормузкия проток. На този фон планираната среща между Иран и държавите от Персийския залив в Оман беше отложена. Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че продължително високите енергийни цени могат да засилят инфлацията чрез вторични ефекти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, с времени увеличение на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса, колкото и температурата на морска вода.
2: Трафик със съдействието на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: За повишаване на безопасността на движение, кръстовището при село Обединение, където се пресичат път 502, полски тръмбеж Обединение с път самоводене Обединение, ще бъде проустроено в Кръгово. Обектът е включен в инвестиционните планове на Агенция Пътна инфраструктура и се работи активно за осигуряване

0: Проектната готовност и издаване на разрешението строеж.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това инструментално настроение от Дейв Стюарт. Веднага да влезем в настроение за кино, за фестивално кино. Фестивалът в Венеция приключи, но започна своя живот един друг голям фестивал в Северна Америка, който много често е индикация за предстоящите Оскари. В Торонто вече открих поредният кинофорум. Обявени са 60 филми, които ще участват в гала в селекцията и специални представяния. Сред тях са дебютът на Джеси Айзенбърг с Джулиан Мур и Пол Джамати, Талант за убийство на Антон Корбин с Хелън Мирън в ролята на писателката Патриша Хайсмит, Дълга зима на Андрю Хейк, Напред и настрани на Джон Мадън с Лора Лини и Рис Иванс и Мастило, филмът на Дани Бойл, който беше представен и в Венеция. В Торонто ще бъдат показани също и интересни филми от кинофестивала в Кан, проведен през май. Сред тях са Черната топка, Минотавър, Внезапно, Клариса и Носителят на златна палма, Фьорд. Кинофестивала Торонто започна на 10 септември с премиерата на филма «Да бъдеш хюман», режисиран от Сиан Хедър, който се фокусира върху покойната активистка за правата на хората с увреждания Джудит, Джуди Хюман. Събитието ще продължи до 20 септември, а на закриващата вечер ще бъде показан спортният драматичен филм «Вилньов. Възходът на една легенда за младите години на канадския пилот от Формула 1 Жил Вилньов».
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Този септември.
7: Can you hear me? Hello?
6: Не спирай.
7: I have an emergency here. Can you hear me?
6: Да бягаш.
7: Oh my God. Oh. Can you hear me?
6: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
11: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
12: Работно време. Селена Бозова.

И след хубавите чувства, които оставя в нас това изпълнение на Алекс Уорън, отново в тъмния киносалон, да поговорим за един филм, който вече преживя своята премиера на фестивала в Торонто. Говорим за филма I Play Rocky. Филм, който пренася на големия екран създаването на филма Rocky. Историята на аутсайдер, чиято непоколебима решителност е вдъхновение за много почитатели на измисления герой на Сталон, Rocky Balboa. Фарели, режисьорът, иска да покаже в I Play Rocky на феновете на измисления боксер от Филаделфия, както и на нова, по-млада публика, която не е запозната с трудностите, през които е преминал самият Сталон, преди да се превърне в звездата от филма Rocky. Силвестър Сталон е сценарист и главен герой във филма от 1976 година. Филм, който днес е истински културен феномен. Историята на Rocky всъщност е истинска. Той е измислен герой, но историята на Сталон е историята на Rocky. Това казва режисьорът Питър Фарели. А посланието е: никога не се отказвай и никога не отстъпвай. Не можеш да бъдеш купен, а в днешно време всички са купени и всички преследват парите. Той обаче направи това в допълнение от режисьорът. На въпроса дали самият Сталон вече е видял филма, режисьорът отговори, че актьорът го е гледал сам и в допълнение беше изнервящо, защото той, тук се има предвид Силвестър Сталон, го гледаше сам. А това е филм, който се гледа най-добре пред публика. Не знаех как ще го приеме, казва Фарели, но му хареса много, слава Богу. Сталон е неизвестен актьор преди да предложи историята, като упорито отказва да позволи на студията да изберат някой друг освен него за ролята. Rocky има 10 номинации за Оскар, като печели 3 статуетки. А във филма I Play Rocky ролята на Сталон е поверена на Антони Иполито, който пресъздава решителността му да стане актьор, дрезгавия глас, мускулестото тяло, както и емблематичната сцена на стълбите на музея в Филаделфия. Ех, чакаме го този филм, да му станем зрители тук у нас, а сега е време отново за слушане на още от любимото тук.

Ето песента, която направи известна Мадона. Незабравимо е нейното представяне през 1984 година на сцената на MTV. Булчинската и рокля и онзи танц, който така показа и каза: ето това съм аз и от тук насетне само гледайте. И то това се и случи. Сега, след тези видения на ранната Мадона, нека да си припомним за един много, много любим човек, който си отиде от нашия свят именно на днешната дата, на 14 септември 2009 година. Нашия свят напусна един любим актьор, говорим за Патрик Суейзи. Роден на 18 август 52 в Хюстън, Тексас, танцът присъства в живота му още от детството. Майка му, Паци Суейзи, е хореограф и ръководител на танцова школа. Бъдещият актьор се занимава не само с балет, но и с гимнастика, плуване и американски футбол. По-късно заминава за Ню Йорк, където усъвършенства танцовите си умения и започва професионална кариера. Сериозна травма на крака обаче поставя бъдещето му като професионален танцор под въпрос. След операция, следва инфекция, Суейзи постепенно насочва усилията си към актьорската работа. Появява се на Бродуей, включително и в Брилиантин, преди Холивуд да отвори широко врати за него. Големият пробив идва през 1987 с филма «Мръсни танци». Ролята на инструктора по танци Джони Касъл превръща Суейзи в световна звезда, а екранната му химия с Дженифър Грей остава една от най-запомнящи се в романтично кино. Точно това изпълнение в този филм носи и номинация за Златен глобус. Освен всичко, той е добър певец. Ние тук много често слушаме неговата балада «She's Like the Wind», която достига и номер 3 в американската класация Billboard Hot 100. Песента е вдъхновена от отношенията му с съпругата му Лиса Ниеми. 3 години след филма «Мръсни танци» идва друга роля, която го превръща в легенда, тази на Сам Уит във филма «Призрак», романтичната драма с Деми Мур и Упи Голдбърг, която се превърна в голям световен успех и до днес остава сред най-обичаните филми от началото на 90-те. Суейзи получава и втората си номинация за Златен глобус с това изпълнение. Той обаче никога не позволява да бъде затворен единствено в образа на романтичен герой. В култовия филм «Крайна точка», или «Критична точка», по-скоро така беше преведен, филм от 91-а, той влиза в ролята на харизматичния сърфист Боди срещу Киану Ривз, а в «Крайпътна къща» показва значително по-суровата си екранна страна. И така, 17 години след онзи тъжен момент, си припомнихме едно хубаво кино с този незабравим талантлив човек.

0: Полагаме финалните думички за работното ни общото такова време в понеделник. Да, не сменяйте честотата, три музики, както винаги, новините на кръглия час и веднага след това интересни истории в следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Синдикатите поискаха от правителството допълнителни мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса заради високите цени на горивата. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че темата ще бъде предмет на последващи разговори в финансовото министерство. По данни на социалния министър Наталия Ефремова, около 230 000 души вече са получили помощ при предишния пакет мерки. От КТ Подкрепа подчертаха, че подпомагането трябва да бъде насочено към най-уязвимите групи, а правителството трябва да намери решение, което да ограничи бедността. Синдикатите обсъдиха с кабинета и подготовката на бюджета за следващата година, като по думите на Димитров по-ясни параметри се очакват около 15 октомври. Предстоят реформи в редица сектори, включително административни промени. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов съобщи, че държавата разработва пакет от целеви мерки за гражданите и бизнеса, ако цените на горивата станат непосилни. Планът за действие за намаляване на тежките катастрофи залага на единен контрол, повече технологии и ясно разпределени отговорности между институциите. Реформата, приета от Министерския съвет на 9 септември 2026, цели да премахне дублирането на функции и да въведе обща система за управление на риска по пътищата. В Министерството на транспорта се създава нова агенция, автомобилен транспортен оператор, която ще управлява единна платформа с данни от различни държавни регистри. Анализите в реално време ще позволят по-бърз и прецизен контрол, насочен към най-рисковите водачи, превозни средства и участъци. МВР става единственият контролен орган на пътя, като паралелните проверки от други институции се прекратяват. Акцентът е върху техническата изправност на автомобилите, интелигентното управление на трафика, електронното правоприлагане, модернизиране на обучението на водачите и превенцията на рисково поведение. Целта е ясна – по-безопасни пътища за всички. Европейската комисия остро осъди последните руски въздушни удари край полско-украинската граница, включително атаката срещу пътнически влак. Говорителят подчерта, че Европейския съюз приема много сериозно всяка заплаха по източните си граници и работи за засилване на защитата. Комисията заяви, че остава твърдо зад Украина и подкрепя правото и на самоотбрана. Миналата седмица Европейския съюз е осигурил допълнително финансиране за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони, на отделни места, главно в планините от запад на България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
2: След обедът

0: Boyzone, Picture of You, чухме приятели 15 минути след 16 часа. Здравейте в понеделник, 14 септември. Срещаме се по-малко от 24 часа от началото на новата учебна година. И нека позная каква е ситуацията почти във всяко едно домакинство в страната в този момент. Трескаво купуване на букети за класните ръководители, гладене на ризи и униформи, подвързване на тетрадки и проверка на наличните канцеларски материали, останали от миналата учебна година, но сега ми се струва е време и за малко почивка от тези задължения, с още от музиката, която обичаме по Magic, аз съм Ади и нямам търпение да споделим следващите няколко часа заедно, а веднага след рекламите ще чуем Share.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Postbank, BLD, Евроинс, Luxottur, Alu Koenigsthal, Solid Door Center, Megapark, Milkana, Schwarz Digits.

Шон Мендес и Камила Кабейо чухме, приятели, в средата на първия ни час заедно за днес, а сега ще си говорим за музика. Песен на покойната Доли Партън ще излезе след около месец. Сингъла Bound to Ride е записан от звездата през 2022 година и е включен в албум, посветен на дуото Stanley Brothers. Излизането му на пазара е насрочено за 16 октомври. Доли Партън е записала вокалите за песента, станала популярна благодарение на дуото още през 1964 година. Тя е направила тези записи в своето студио по време на пандемията, тъй като не е искала да рискува да пътува. Международното летище пък в Нашвил също ще бъде преименувано в чест на Доли Партън, след като управителният съвет единодушно гласува в подкрепа на започване на тази процедура. Кантри легендата почина на 25 август на 80 годишна възраст след кратка битка с рака. Все още не е взето окончателно решение как ще се казва летището. Окончателното име ще бъде определено съвместно от ръководството на летището и благотворителната организация, основана от Партън през 1988 година. Всъщност, тук е много любопитно това, че за да бъде стартирана процедурата, управителният съвет трябваше да промени досегашната си политика за именуване, според която обектите на летището по принцип могат да носят името на човек едва две години след смъртта му. Всъщност, идеята за преименуване предшества смъртта на Партън. В началото на миналата година беше стартирана петиция летището да бъде наречено Доли Партън International Airport, но след кончината й инициативата набра значителна скорост. Родена в окръг Сивиър, щата Тенеси, Доли Партън се превръща в една от най-успешните и обичани фигури в американската музика. За близо 7 десетилетия кариера тя продава над 100 милиона записа по целия свят и съм убедена, че ще бъде помнена дълги години благодарение на своето наистина изключително богато творчество. А ние, приятели, продължаваме с Everything But The Girl по Magic.

0: която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Питър Гейбриел, 16:36. А сега е време и за малко киноприятели. Холивудският актьор Джеймс Франко ще изиграе легендарния треньор на Барселона Йохан Кройф във филма «Стоичков имало едно време в България». В образа на една от най-влиятелните фигури в световния футбол, номинирания за Оскар, Франко ще пресъздаде ключов период от живота на Христо Стоичков, който отваря пред българина вратата към голямата европейска футболна сцена. Франко е сред най-разпознаваемите американски актьори на своето поколение. Ролята му в 127 часа на режисьор Дани Бойл му носи номинация за Оскар за най-добър актьор. Също така той може да се похвали и с две награди Златен глобус. Филма ще проследи пътя на Христо Стоичков от първите му стъпки във футбола до триумфите с Барселона, Златната топка и, разбира се, незабравимото световно първенство в САЩ през 1994 година. И всеки футболен фен, предполагам, чака с нетърпение да види лентата на голям екран, но за това ще се наложи да проявим доста голямо търпение все още. А ние, приятели, продължаваме с Go West в последния работен час за днес.

0: Village People чухме 15 минути преди 17 часа. Изпращаме работния ден за днес, приятели, с още любима музика на Лиза Стансфилд, Тина Търнър и Genesis, веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. Съсиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14 евро и 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Следобедът на Ади.

0: Разкрити са банкови тайни и работят екипи от различни структури. Проверяват се всички версии без изключение. Паралелно текат няколко досъдебни производства за смъртта на шестимата, за паричните потоци около тях и фирмите им, за дейността на НПО, както и за частното училище Космос, където е започнало дело за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в училището, Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието. Комплексната експертиза е 157 страници и включва данни за психическото и емоционалното състояние на мъжете, начина им на живот и последователността на събитията. Медицинската, физико-химичната и техническата част описват механизма на смъртта. Експертизите са свързани с всички намерени следи и доказателства и не са изолирани от останалия материал. В община Струмяни продължават възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Отводняването е приключило, но в много имоти все още има големи количества кал и наноси. Пътищата са отворени и предстои почистване на стадиона и втори оглед от застрахователите след разчистването. Щетите са значителни и засягат местния бизнес, фабрики, складове и производствени помещения. Речното корито е вече почистено, но предстои пълна оценка на пораженията и изготвяне на инженерни решения за цялостно укрепване на реката. Водоснабдяването е нормализирано, пробите потвърждават, че водата е годна за пиене. Общината разчита основно на специализирана техника, тъй като мащабът на работата надхвърля местните ресурси. Кметът благодари на институциите за помощта и заяви, че Струмяни ще продължи възстановяването със собствени средства, като ще търси и допълнително финансиране. Бедственото положение в Струмяни и Елинденци беше в сила от 25 до 31 август след бурята, проливните дъждове и приливната вълна от реките Шашка и Злинска. Гражданите могат да подават заявление за гласуване по настоящ адрес от днес до 10 октомври за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Подалите искане чрез общините или сайта на Главна дирекция ГРАО ще бъдат включени в списъците по настоящ адрес и заличени от тези по постоянен. От днес избирателите могат да проверяват номер на секция и място за гласуване онлайн на сайта на ГРАО или на безплатния телефон 0800 1 47 26. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони, на отделни места, главно в планините от запад на България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци по пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Утре между 8 и 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 км, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперковчифлик при 3 километър. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента.
1: Следобедът на Ади.

0: Дезирле. Чухме, приятели, 16 минути след 17. Трафика тук в понеделник, а също така напомням, че съвсем мъничко остава и до началото на новата учебна година. А знаем, че първия учебен ден е цяла вселена от емоции, част може би от хората, които в момента слушат, си спомнят за прекрасните неща, които са изпитвали в училище, а особено когато за първи път прекрачваш училищния праг, то всичко е много по-специално. И точно за това Magic FM и мисия Първокласник искаме да направим този момент по-незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, то запишете неговото име във формата, която съвсем лесно ще намерите в нашия сайт до 18 септември и участвайте за специални награди, с които училищното приключение да стане още по-вълнуващо.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: срещу Озон.
1: Поръчката иде.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Следобедът на Ади.

си, чухме в средата на 17 час този понеделник, приятели. А сега е време за още хубави музикални новини. Ето че Селин Дион се завърна на сцената. На 12 септември канадската певица изнесе първия си пълномащабен концерт от цели 6 години насам, поставяйки началото на поредица от изяви в Париж. През 2022 година Дион разкри, че е диагностицирана с синдром на скования човек, рядко неврологично заболяване, което може да причинява силна мускулна скованост и болезнени спазми. Певицата вече беше направила една важна крачка към завръщането си през юли 2024, когато пя на Айфеловата кула по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж. Концерта на 12 септември обаче беше нещо по-различно. То беше първото и пълномащабно концертно шоу от години, което успя да разплаче певицата на сцената, а канадската звезда, приятели, продължава с пълна сила да радва феновете си във Франция. Ние пък продължаваме с Сиел по Magic.

Bad Boys Blue чухме в разгара на трафика този следобед, приятели. Разсейваме се от задръстванията с актуални новини от света на шоу-бизнеса. Като звездата Том Холанд официално стъпи на световния филмов трон. Касовите приходи от всички филми с негово участие достигнаха главозамайващата сума от приблизително 15,5 милиарда долара, което го постави на първо място в класацията на най-печелившите актьори за всички времена. Ключови за триумфа на Холанд се оказаха два от най-големите кинохитове на 2026 година. Става дума за Спайдърмен, Чисто нов ден и епичната драма на Кристофър Нолан Одисея. Четвъртия самостоятелен филм за Питър Паркър, който излезе по кината в края на юли месец, вече надхвърли невероятните 2,4 милиарда долара в световния бокс офис и продължава да трупа приходи на големия екран. От своя страна, мащабната адаптация на Нолан, в която Холанд изпълнява една от главните роли, донесе близо 1,7 милиарда долара. Успеха на 30-годишния актьор стъпва и върху фундамента на предишните хитове с негово участие, които включват заглавия като Отмъстителите краят, Спайдърмен без път към дома и Спайдърмен далеч от дома. Забележителното е, че рекорда на Холанд продължава да расте с всеки изминал ден, тъй като прожекциите на Спайдърмен по света все още не са приключили. А ние, приятели, продължаваме музикално с Том Джонс и Майлс Ти.

0: Backstreet Boys, чухме приятели 12 минути преди 18 часа. Разнообразяваме натоварените пътни възли с още от музиката, която обичаме по Magic веднага след рекламите.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Нова интерактивна карта показва за първи път регионалните различия в предписването на антибиотици в извънболничната помощ у нас през 2025. Данните от Националната здравна информационна система, обработени с експерти от Националния център по заразни и паразитни болести, сочат над 5 милиона опаковки годишно или средно 835 на 1000 души. Разликите между

0: и антибиотичната резистентност, когато антибиотиците се използват неправилно, бактериите развиват устойчивост и лекарствата постепенно губят ефективност. Линията на бедност у нас може да бъде увеличена от 1 януари с 13,4% и да достигне 443 евро, като предложението се обсъжда в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Прагът се актуализира ежегодно и автоматично води до по-високи месечни помощи за около 800 000 хора с трайни увреждания. Повишават се възнагражденията на приемните родители и служи като ключов критерий за достъп до социално подпомагане. По инициатива на президента на КНСБ Пламен Димитров, след заседанието бизнесът и синдикатите ще проведоха неформална среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за хода на бюджетната процедура за 2027. Димитров постави и въпроса за готовността на правителството да осигури подпомагане заради високите цени на дизела и бензина. Агенцията по храните започва засилен контрол в училищата и детските градини заради началото на учебната година. До 14 октомври инспекторите ще проверяват всички столове, бюфети, кухненски блокове и кетеринг фирми, които доставят храна за учебни заведения. Проверява се произходът на продуктите, правилното им съхранение, сроковете на годност и етикетите. При съмнение за нередности гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на агенцията. Съмнителен багаж във влака Бургас-София доведе днес до спешна евакуация на пътниците на гара Сливен. Сигналът бе подаден в 10 часа от началника на влака, а 10 минути по-късно композицията е спряна и хората са изведени на безопасно разстояние. Вагонът с изоставените вещи е бил откачен и преместен на отделен коловоз, след което влакът е продължил към София. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони на отделни места, главно в планините от запад на България ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Въвежда се временна организация на движението в участъци по пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. Промяната се налага поради подмяна на преброителни камери. До 21 часа днес се подменят камери на път в района на село Извор, област Перник. При изпълнение на дейностите превозните средства ще преминават двупосочно в едната лента. Шофирайте внимателно!

0: Марта Санчес, 16 минути след 6. Надявам се прибирането днес след работа е приятно за всички и хващате зелена вълна по светофарите, приятели. А в трафика знаем колко важна е компанията на музиката, която обичаме. Затова след рекламите продължаваме с любими хитове от последните десетилетия и съвсем спокойно може да поздравим съседните коли с Кайли Миноук, която ще чуем само след минута по Magic.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
10: Поръчката иде.
11: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
12: О, Мите, как си?
13: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
12: Явно не знаеш за Остеомув.
13: За пръв път го чувам.
12: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
14: Този септември.
15: Can you hear me? Hello?
14: Не спирай.
15: I have an emergency here. Can you hear me?
14: Да бягаш.
15: Oh my god. Oh. Can you hear me?
14: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
16: След обедът на Ади.

Бруно Марс и Леди Гага чухме по Magic, приятели. Сега ще си говорим за северната ни съседка Румъния, която постави рекорд на Гинес за най-дългата маса в света. Тя бе разположена пред втората най-голяма административна сграда в света, тази на румънския парламент в Букурещ. На масата с дължина 5,4 км, направена изцяло от рециклируеми материали и декорирана с 35 000 цветя, седнаха едновременно 20 000 души. Над 5 тона безплатна храна беше поднесена на участниците, а менюто включваше традиционни ястия, като кърначета с ориз, хляб, плодове и най-различни десерти. Всичко беше сервирано в специално изработени за случая чини от най-голямата фабрика за порцелан в Румъния. Акцията под надслов «Масата, която обединява», имаше и благотворителен характер, събиране на средства и дарения за изграждане на първата педиатрична психиатрична болница в Румъния. А освен храната, знаем и музиката сплотява. Време е за London Beat.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

средата на третия ни час. Заедно за днес, приятели, споделям, че след месец ще се случи нещо вълнуващо и вдъхновяващо в столицата. На 16 октомври международна конференция Realto Group събира водещи експерти и бизнес лидери. На сцената ще видим Дънкан Стивенс, световен експерт по влияние, и Масимо Форте, европейски експерт

в обучението на брокери. Истории, идеи и практики от България и света, които ще променят начина, по който работите и постигате резултати. Международна конференция Realto Group, 16 октомври, София Event Center. Билети може да откриете на Conference Realto Group. Не изпускайте своето място!

0: Undercover, 11 минути преди 19. Приятели, съвсем малко остава от споделения ни следобед за днес. Но оставаме на една честота и в следващия час аз съм Ади, ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони, на отделни места, главно в планините от запад на България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци по пътя София-Гюешево.

и по пътя Кюстендил на Вестино на територията на област Кюстендил. Утре между 8 и 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 км, като трафикът ще се осъществява двупосочно свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подмога

Здравейте, приятели! Аз съм Ади, приветствам всички в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Днес ще си говорим за годишните награди, които имитират Нобеловите. Присъждат се за изследвания, които първо карат хората да се засмеят, а след това и да се замислят. Може би вече се досещате, че става дума за антинобеловите награди. Едно от отличените изследвания е посветено на нещо поне на пръв поглед съвсем обикновено. Става дума за целуването. Матилда Бриндъл и колегите й смятат, че досегашните определения са твърде ориентирани към човека. Затова те предлагат по-универсална дефиниция на този акт. Целувката е неагресивен контакт уста в уста между представители на един и същи вид, при който има движение на устните, но не се предава храна. Така се изключва, например, храненето уста в уста, което е характерно за някои животински видове. Използвайки това определение, учените установяват, че повечето човекоподобни маймуни се целуват по някакъв начин. Горилите обаче вероятно са изгубили тази способност в хода на еволюцията. Още по-интересно е заключението, че неандерталците също са се целували. Все още не е ясно защо и как обаче целуването се появи.

вило и се е развило. Има и още една любопитна черта между всички видове, при които е установено целуване, и това, че всички практикуваме и предварително сдъвкване на храната. А ние продължаваме с още любима музика по Magic.

Здравейте отново! В Не знаехте това продължаваме да си говорим за тази годишните антинобелови награди, като сега ще обърнем по-специално внимание на химията. Едно от отличените открития показва, че млечните протеини на живораждащите хлебарки съдържат три пъти повече енергия от тези в кравето мляко. Става дума за вида Диплоптера пункатата, единствената известна хлебарка, която храни своите ембриони с мляко по време на развитието им. Това е форма на размножаване, която позволява на малките да достигнат зрялост значително по-рано. В началото ембрионите се хранят с жълтък, но след като развият храносмилателна система, започват да поглъщат богато на протеини мляко, отделено от зародишната турбичка. В червата им това мляко се превръща в малки кристали. Учените извлекли тези кристали и изследвали структурата им с помощта на рентгенова дифракция и лазери със свободни електрони. Така установили, че един кристал от хлебарка съдържа над три пъти повече енергия от същото количество краве мляко. Причината е уникалната кристална структура на протеините. Тя позволява хранителните вещества да бъдат съхранявани в изключително концентрирана форма и осигурява на развиващите се ембриони постоянен запас от пълноценна храна. Така че ако някога сте се чудили защо хлебарките са толкова издръжливи, може би вече имаме още една причина. Те все пак разполагат с едно от най-концентрираните млека в природата и това определено подсилва опасението, че именно хлебарките ще наследят земята.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Здравейте в средата на Не знаехте това по Magic. Днес, както знаем, си говорим за антинобеловите награди и дойде ред на медицината. Тази научна област е посветена едно доста необичайно изследване на един ежедневен, но явно не толкова прост въпрос. Как правилно да си издухваме носа? Японският изследовател Уно бил наясно с различията между японци и европейци по отношение на тази практика и решил да измери какво се случва при издухване на носа, за да даде по-добри указания за този акт. Причината не е само любопитство, неправилното или прекалено силното издухване може да доведе до проблеми с синусите. За експеримента Уно използвал специални уреди, с които измерил скоростта, количеството въздух и продължителността на издухването през всяка една ноздра в общо 60 опита. Той следял и промените в налягането в ушния канал. Резултатите показали, че по-бързото издишване при издухване помага по-ефективно да се отстрани слустта. В същото време измерените промени в налягането на ушния канал не били достатъчно високи, за да създадат значителен риск от ушна инфекция. Затова Уно стигнал до доста неочакван извод. Силното и продължително издухване на носа може да бъде полезно за предотвратяване на заболявания на горните и долните дихателни пътища. Така че ето нещо полезно, което можем да включим в ежедневната си рутина за издухване на носа, а ние, приятели, продължаваме с любими песни от 80-те до днес.

0: Последно, но не по-важно, днес, приятели, ще си говорим за научния принос, спечелил антинобелова награда в категория физика тази година, като тук призграбва екип, който разработи писуар без пръски. Изследването започва още през 2022 година, окончателните резултати са публикувани през 2025. Учените откриват, че ключа към предотвратяването на пръските е ъгъла, под който струята се среща с порцелановата повърхност. Ако ъгъла е достатъчно малък, се получава желания резултат. Компютърните модели показват, че оптималният ъгъл за човека е около 30 градуса. Любопитното е, че кучетата сякаш вече са открили това решение по природа и когато повдигат крака си, те естествено постигат близък до оптималния ъгъл. Следващото предизвикателство за екипа е било да създаде писуар, който да работи ефективно за мъже с най-различен ръст. Вместо традиционната правоъгълна форма, изследователите се вдъхновили от извитата черупка на наутилуса. Това е семейство морски главоноги, които може да видите в интернет. При експериментите с прототипа не е била отчетена нито една капчица обратно разпръскване, приятели. Така екипа разработил и втори модел, но той не бил подходящ за толкова широк диапазон от мъже. И с това се разделяме за днес. В следваща наша среща ще разгледаме и останалите категории на антинобеловите награди. А сега ни оставим с музиката, която обичаме по Magic. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

музиката, която обичаш. Escuchar ritmo.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me on.

Carbona con Gianni Wayne Sagabona.